0: Terapia, tu salud en las mejores manos.
1: Hondarribin behiatoki bakarra dago, Memora Gabarrari behiatokia. Hondarribiko erdigunean dago eta Guadalupe, Jasokunde eta Jaizkibel ikus daitezke bertako terrazatik. Memora Gabarrari behiatokia, zugandik hurbil den bakarra. Hondarribiko familiekiko hurbiltasuna da garrantzitsuena.